Jesu Christe, qui dixio apostolis tuis, pacem lingua vobis, pacem meam no vobis, ne respicias pagata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, aemque secundum voluntatem tuam, pacificor quod in adi digneris, qui vivis et regnas,

Ecce Agnus Dei, ecce qui tollet peccata mundi. Beati qui ad aeternum agne vocate sunt. Domine non sum dignus, ut in tres subtectum meum, sed tantum dicverbo, et nabitur anima mea.